0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av sjefen over alle sjefer, får vi si, i Stryn kommune, kommunedirektør Jon Nesje. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg tenkte vi kunne starte med å gratulere med årsregnskap i pluss for Stryn kommune.
1: Ja, takk. Nå er regnskapet ikke revidert enda, da, sånn at dette er nå før revisjon. Men vi var veldig glad for at vi klarte å vise et lite pluss i regnskapet nå for 2025.
0: Ja, og så er det vel sånn at revisjonen som regel så går det greit i ånda, det blir ikke de store endringene
1: erfaringsmessig. Jeg har ikke brukt å bli det, men jeg vet jo aldri.
0: Nei. Litt forbehold må jeg vel
1: ta. Ja, ja.
0: Men vil du si at det er grunn til å feire da, hvis den ender opp med 3 millioner i pluss? Er det?
1: Ja, altså det er noe... Det er noe sånn, altså vi har et veldig stort budsjett, og det er vel på totalt 850-60 millioner kroner, sånn at hvis en ser resultatet i lys av det, så er ikke det mer, det må være selvfølgelig, men, og det er lite som skal til før det både går litt i pluss og litt i minus, så det er mange, mange variabler i et sånt regnskap, så det, men vi er veldig glad for at vi klarte å prestere over det som var budsjettet da.
0: Mm. Og så er det jo sånn at vi hører stadig at det blir tøffere i kommune-Norge, og kanskje særlig i distriktskommunene. Hva vil du si? Hvor tøft er det i kommunene nå for tiden?
1: Ja, det er veldig tøft. Det som kommunene er jo pålagt mange, mange oppgaver, og det er jo slik at det er veldig stor bredde i oppgavene som kommunene skal gjennomføre, og det er også utfordringer i samfunnet som man må ta inn over seg og ta alvorlig. Og det er klart at alt, mye av det vi driver med, det koster penger selvfølgelig, og det er tøft å håndtere alle oppgavene innenfor de rammene vi har. Og så har noen innbyggerne forventninger til en kommune at vi skal løse forskjellige ting. Og det en ser det går egentlig litt på bekostning av denne tøffe økonomien, det er jo at en må mer kikke på det som er de lovpålagde oppgavene til en kommune, og så er det mindre frie midler til å være med og støtte forskjellige gode tiltak som kan igjen generere utvikling i kommunen. Og det er jo litt trasig det da, synes jeg.
0: Vil du si at det bildet endrer seg mye på de ja, 4,5 årene du har satt i din jobben?
1: Ja, jeg synes det har vært, det er blitt tøffere, og så, samtidig så har en hatt renteoppgang og bra kostnadsvekst, og det rammer jo kommunene også, ikke sant, i forhold til innkjøp og alt mulig som en driver med, så jeg synes, det er vel en grunn til at vi kjenner på at det har natt til en del da, i løpet av disse 4 årene. Ja.
0: Du, Jon Nesje, du kom jo ifra det private næringslivet. Sist var vel leierjobb i Norva 24, og hva var det som gjorde at du hadde lyst inn i det offentlige, vi får si, på tampen av yrkeskarrieren også da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det var jo med en veldig spennende reise i Norva 24, da vi begynte å jobbe med å etablere et større konsern, og en veldig lærerik periode. Det ble veldig mye reising, og det vokste jo seg større, og det var både i Sverige, Danmark, og Tyskland og Norge, Og så er nå jeg i den alderen jeg er, ikke sant, sånn at jeg kjente på at den store reiseaktiviteten og tok på da. Så da tenkte jeg at nå må jeg tenke meg litt om, og så er det nå sånn at jeg hadde jo ikke denne erfaringen med å jobbe i Europa for eksempel, og sånn at det også var noe litt av årsaken til at den begynte å kikke seg om etter en ny stedfortreder for meg da. Så det var egentlig årsaken, og så var jeg med litt i denne covid-perioden og hjelpte Stryn kommune parallelt med at jeg jobbet i Norva, og syntes det var egentlig ganske spennende, og så søkte jeg jo jobben da som kommunedirektør, for den ble jo lyst ut, og dette å være med og påvirke i lokalsamfunnet var noe spennende. Jeg var ikke helt klar for å pensjonere meg.
0: Og du har ikke angret?
1: Nei, jeg har faktisk ikke angret. Det er mange som spør meg, det må nå være hardt å sitte i kommune og alt. Og så ser jeg veldig ofte det dere presenterer i aviser for eksempel, som gjerne er litt sånn utfordrende saker, og jeg liker egentlig å ha utfordringer, men det synes jeg aller kjekkest, det er jo folka i organisasjonen, og folk kan få møte og prate med, og veldig, veldig interessant og kjekke jobb. Og så er det nå et område jeg aldri har jobbet med før. Jeg har nå stort sett foreldre med til privatnæringsliv, og det er veldig mye spennende å jobbe med i en kommune. Da.
0: Hva vil du si av vår største overgangen da, fra ditt å jobbe i næringsliv til det offentlige?
1: Største overgangen, det er vel litt at prosessene tek lengre tid, og fordi at en skal høre, altså folk skal ha meninger om, kunne ha meninger om mye, og så det er vel den største forskjellen er vel at det er kompleksiteten og dette å komme fram til gode beslutninger tek lengre tid enn det gjør i det private næringslivet. Men mye av det som er likt, det er jo dette å hantere kollegaer og medarbeidere og utvikle organisasjonen og bygge på en måte kommunen som en merkevare, ikke sant? Det er noe stort sett det samme, så det er en god del ting som også er likt da.
0: Ja, disse prosessene du beskriver, det krever jo litt tålmodighet. Er du en tålmodig kar?
1: Nei, egentlig så er jeg en ganske utålmodig kar. Jeg liker å få ting gjort og sånn, men jeg tror jeg er ganske flink å se realitetene, og hvis det er det som må til, så er det det som må til. Og så tror jeg det at en har litt utålmodighet i seg, selv om prosessene er litt lengre, så gjør ikke det noe. Sånn at jeg er ikke sånn som går frustrert fra jobb og på grunn av at det ting tar litt lange tid, det er jeg ikke. For jeg skjønner hvorfor at det må faktisk ta litt tid da.
0: Nå nevnte jeg at du kom fra Norva 24, men du har jo en ganske mangslungen yrkeskarriere, får vi si. Du har jobbet både innen, ja, det er nå både reiseliv og industri, leier i Nordfjords Sunnmøre Bilag, blant annet marknadssjef i Hagen. Hva er du egentlig utdannet som, og hva var første jobben din?
1: Ja, jeg begynte på Hotel Alexandra. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var. Jeg vet ikke om jeg skal si det heller. Men jeg tror ikke jeg var med 11-12 år gammel. Jeg begynte å jobbe litt på Alexandra. Da. Sånn at jeg hadde jo mye av min oppvekst med å jobbe der. Jeg var innom mange forskjellige avdelinger og sånn. Så jeg jobbet jo der faktisk til. Ja, så var jeg vekk og studerte, så jeg er jo utdannet økonom da. Sånn at jeg tror jeg jobbet, jeg hadde jo leierstilling der inne i frem til 92 når jeg begynte i Nordfjord og Sunnmøre Billag. Så det, Alexander har betydd veldig mye for meg i oppveksten. Så hadde jeg en mentor, han Eivind Grov, som jeg tror har lært meg mest om det å være leier da.
0: Ja. Reiselivet er kanskje noe du brenner litt ekstra for da, eller?
1: Ja, jeg er veldig, jeg synes det er veldig interessant det med reiselivet, ja. Så det må jeg si, og så fikk jeg nå sitte i styret der i noen år i etterkant av at jeg sluttet og følte egentlig reiselivet ganske tett i alle år. Og Stryn er jo en stor reiselivskommune, så det er ikke så unnaturlig det da.
0: Så driver du vel litt inn reiselivet fortsatt også?
1: Det stemmer.
0: Du og kona har en campingplass.
1: Ja, så det er nå og Karin som driver mest reiseliv, men jeg er absolutt med å støtte drifta der også, ja. Det stemmer det. Så det er mer å se på som en hobby. Jeg liker å prate med folk, og så da får jeg prøve meg litt både på engelsk og tysk og litt forskjellig, sånn at jeg heller også språket vil like, og synes det er veldig interessant. Da.
0: Så du har overskudd til det etter en lang dag på kommunehuset?
1: Og... Ja, det har jeg.
0: Ja, det er kanskje det er kanskje mer påfyll enn tappende en sånn type jobb.
1: Ja, det blir noe forskjellig, og det, men så er det sånn at jeg kan, og vi har stelt oss sånn at det kan, jeg kan velge litt. Og.
0: Kanskje er det litt nyttig for deg også og ha den biten med deg inn i jobben som kommunedirektør, og være litt sånn tett på, siden reiselivet er så stort i kommunen?
1: Absolutt, og det, den erfaringen jeg har, den kommer veldig godt til nytte, sånn at den har jobbet veldig med, for eksempel litt med å oppnå merke for bærekraftig reisemål i, og der er jo kommunene i Nordfjord veldig involvert i det, og da ble jo jeg av kommunedirektørene Nordfjord peket ut, så den som måtte følge det reiselivet. Og det ser den jo at det betyr ganske mye for kommunene i Nordfjord, men særdeles i Stryn da, og i forhold til verdiskaping og utvikling, sånn at det er en veldig viktig bransje i Stryn, til liksom industri, landbruk, og så ser en innenfor landbruk at mange kombinerer jo det med reiseliv og landbruk for å få bærekraftig økonomi i driften sin. Så det betyr mye for Stryn, det er det.
0: Jeg er jo litt nysgjerrig på denne arbeidsdagen din som kommunedirektør. Jeg vet ikke hvor lett det er å si noe om en typisk arbeidsdag, men jeg tenkte jeg skulle utfordre deg på det i alle fall.
1: Ja, heldigvis er arbeidsdagen min veldig forskjellig.
0: Ja.
1: Og det liker jeg veldig godt. Nei, en arbeidsdag begynner jo vanligvis sånn mellom 7:30 og 8:00. Og da liker jeg å ha en stund for meg selv på morgenen, men faktisk er det slik at når jeg setter meg i bilen og kjører på jobb, det er cirka 25 minutter, så begynner det høyde å virke. Og så er det, ja, det er en del møter, det kan være i forhold til eksterne, det kan være interne møter, det kan være knyttet plan eller politiske møter eller veldig forskjellige dag, og så går det nå dessverre dagen litt for mye i møte, sånn at jeg på tampen av dagen så prøver jeg å oppsummere for meg selv, så jeg jobber som regel til klokka er sånn 5:30, da har jeg litt av stund for meg selv på ettermiddagen og oppsummerer og kommer meg litt asjur da.
0: Ja, så du begynner og du avslutter dagen for deg selv. Så du...
1: Ja, prøver det.
0: Mm. Men dette med møte, er det råd å gjøre noe med det, i og med at du tenker at en kanskje bruker for mye tid på det? Har du tenkt ut om det nye måter å jobbe på?
1: Altså, ordet møte er noe et samlebegrep, men jeg liker å jobbe da med folk og få til ting i fellesskap, og da må en jo møtes. Og så har jeg jo et... jeg selv kaller det sånn ledersystem da. Sånn at jeg har vel 8 stykker som rapporterer til meg i organisasjonen, og så liker jeg å være for så vidt tett på, og hvis jeg skal være med og bidra, så må jeg kjenne sakene. Noen har jeg sånn 14-dagers møte med, og andre har jeg en gang i måneden, sånn at vi har sett en times tid da til å snakke om aktuelle saker, både saker, men også hvordan folk har det, hvordan en presterer, hva planer har en fremover. Og så det er jo, en kan kalle det møte, men det er egentlig, jeg kaller det linjeoppfølging. Så jeg bruker en del tid på organisasjonen, organisasjonsutvikling, og hjelper til at medarbeiderne jeg har rundt meg presterer, eller klarer å prestere. Da. Så det mener jeg er jo tid en må sette av som leder.
0: Og så spenner det jo veldig vidt ansvarsområder, altså sektorene innen kommunen, og det er vel vanskelig for deg å full oversikt på alt, så du er vel helt avhengig av dette nære samspillet med, som du er inne på da, med avdelingsledere og kommunalsjef.
1: Ja. Ja. Og det,
0: er det faste møte der, eller møtepunkt? Eller hva skal
1: jeg si? Ja, det er det. Ja. Sånn at vi har en god del av måneden, den er jo planlagt i god tid, og vi planlegger nå hele året slik at vi har sett av tid i kalenderene våre til å faktisk gjennomføre den type møte. Men det er veldig verdifullt for både, tror jeg, mine medarbeidere og meg selv. Og så er det helt rett, det som er krevende når en er leder i kommunen, som du og Jaran sier, det er jo at spennende på fagfelt og oppgaven skal gjennomføre ute i samfunnet veldig stort. Når du er privatbedrift, så har du gjerne et område du skal jobbe godt med, men her er det faktisk ganske mange, og det var en overgang for meg når jeg begynte i kommunen, at det var såpass mange områder en skal kunne litt om, og jeg har ikke noe mål om å bli spesialist på noen av de områdene egentlig, men det er mer det å hjelpe mine tilsette til å prestere. Mm.
0: Å være leier med detaljfokus, det passer vel kanskje ikke inn i en sånn type jobb som du har?
1: Nei, det tror jeg går faktisk. Det tror jeg ikke. Men de sakene en involverer seg i, må en jo vite litt om, og der en blir. Så da må en jo bruke en del tid på å sette seg inn i enkeltsaker, slik at en det er også. Og så skal en jo også rapportere opp imot det politiske nivået. Det krever jo at en har litt kunnskap om det en skal si noe om da.
0: Mm. Ja, hvor tett samarbeider du i det daglige med ordføreren for eksempel? Er det en dag-til-dag samarbeid der, eller?
1: Ja, det er det egentlig. Vi snakker ofte om ulike saker, og så prøver vi både jeg sammen med ordfører og varaordfører å ha møte med jevne mellomrom, sånn at vi snakker oss ihop litt, og der jeg kan stille spørsmål, og de kan stille spørsmål. Så det er jo en del av den faste strukturen da.
0: Og så er det jo sånn at når saker kommer til politisk behandling, så står det jo alltid at det er kommunedirektøren sin tilråding. Stemmer. Men sånn strengt tatt så er det vel veldig ofte en kommunalsjef som har tilrådt, men skulle til å si med de velsigning kanskje da.
1: Det stemmer. Ja. Så det gjelder jo både saksbehandlere som man har i organisasjonen og kommunalsjef og andre, det er at alt som skal presenteres politisk, det skal skje i kommunedirektøren sin navn. Og så har jeg tenker jo sånn, jeg har en tillitsbasert leding, slik at jeg har tillit til at mine folk det, og er det vanskelige saker, så er det klart at vi diskuterer deg før det blir lagt frem politisk da.
0: Mm. Men det betyr at det er ikke nødvendigvis alltid du har vært inne i en saksutgreiing og sett deg veldig inn i den, selv om det kommer tilråding fra kommunedirektør.
1: Det stemmer.
0: Da er det tillit til at
1: det er fagperson. Ja. Mm. Det stemmer, ja.
0: Ja. Og det fungerer bra?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes det fungerer bra, og så er det noe alltid slik det, en kan jobbe for å bli bedre, men jeg synes det fungerer bra, ja.
0: Og så er det jo sånn at en ordfører, han er jo valgt inn, altså, og det er det politiske ståstaden som bestemmer, mens du er der av dine mer faglige bakgrunn og den biten. Nå har du bare erfaring med å jobbe med en ordfører, men tenker du det litt sånn generelt grunnlag at det kan være en utfordring hvis den politiske bakgrunnen til en kommunedirektør og en ordfører er veldig ulik. Har du noen tanker rundt det? At det kan skape utfordringer? Eller?
1: Nei, det er noe et godt spørsmål, men jeg faktisk aldri, jeg har aldri tenkt på det faktisk. Jeg har ikke det.
0: Jeg vet ikke hvor ofte dere er borte i saker der en på en måte rører ved mer politisk ting i det da.
1: Ja, det er en vel egentlig, denne grensen mellom politikk og administrasjon, den er ikke helt sånn alltid like tydelig. Nå er det noe sånn at jeg har ikke vært borte i saker der jeg kan komme på at det akkurat dette har vært et problem da. Men det er jo slik at kommunedirektøren og den administrative, vi har det faglig og et ansvar for det, og så er det slik at kommunedirektøren også har uttalerett i, jeg har ikke beslutningsrett, men jeg har uttalerett i politiske saker, sånn at men jeg har nå aldri vært politiker, og jeg har vel ikke tilhørt noe politisk parti heller, så jeg har jo ikke noe erfaring med det å være i politikken da.
0: Mm.
1: Så jeg har mer sett oppimot, nå har vi nå laget en samfunnsplan, så jeg kaller det den Fagrestrøm 2.0, som er et sånn førende dokument som, og vi har jo en del planer og sånn, så vi skal på en måte forholde oss til, og det har jeg et relativt sånn strengt forhold til. Når det er vedtatt, så forholder den seg til det. Så jeg har egentlig ikke hatt noe problem med det, altså. Det har ikke jeg.
0: Vi var jo inne på det i starten, dette med utfordringer som en har i kommune-Norge, og i Stryn, så har det kanskje særlig dette med plan og bygge saker og litt dette her en etterslep. Det er jo et tema som stadig dukker opp både i møte og i media, ellers også for så vidt. Og, kan du si noe om hvordan dere jobber her for å kanskje komme litt mer asjur?
1: Ja, for det første så vil jeg jo si at, ja, sånn som jeg opplevde det når jeg begynte å sette meg inn i disse planprosesser og byggsak, for det har jeg spekulert litt på det. Det er at det er komplekse saker. Altså det, som regel så tror en kanskje at det ting er enkelt, men så er ikke det så enkelt likevel. Og så er det mye en skal passe på. Det er både natur, det er miljø generelt, det er interessenter, ulike meninger, det er mange forskjellige ting, og der er det jo slik at de må, alle må få høyrest i sånne prosesser som går på plansida da. Og så er det jo slik at, og det sier jo folk som har jobbet med plan ganske lenge, det at regelverk og veiledere har strammet seg til ganske mye på forskjellige områder, sånn at en opplever at det kanskje handlingsrommet en hadde for 10 år siden, det har snevret seg inn da. Sånn at det gjør jo at disse planprosessene spesielt blir mer komplekse enn før, og så er det slik i Stryn kommune at vi har planer seg tilbake til 2006 og 13 og 14, og mye har skjedd siden det. Slik at vi har en utfordring med å komme oss asjur på plansiden, og det erkjenner vi jo fullt ut, sånn at det vi har gjort nå da, i senere år, det er at vi har øket opp bemanningen på, spesielt på plansiden, for det er der vi egentlig får sånn som type statsforvalter og overordnet myndigheter, de utfordrer oss på at vi må få mer asjurplaner. Og så har vi nå i tillegg da, har vi utlysning nå på en stilling til på plan da. Og jeg tror nøkkelen ligger veldig rundt det å komme seg asjur på plansiden da. Og det jobber vi veldig med nå da.
0: Og så er det jo sånn at kommunen sitter jo ikke med all makt. Du nevner jo statsforvalteren her så ofte har et betydelig ord med i laget. Og hva er ditt forhold til statsforvalter?
1: Nei, jeg har et ganske greit forhold til deg. Og de har jo en jobb fra sin igjen og passe på kommunen. Og så kan jeg nå synes av og til at de er litt for detaljorienterte, men de har jo sin jobb de skal gjøre. Men jeg har enda et greit forhold til statsforvalteren, og det, selv om jeg ikke alltid liker det en får tilbake fra deg, så må en jo også ha et ryddig forhold til statsforvalteren, tenker jeg, for det er jo sånn systemet er bygd da.
0: Men det er vel noe som er med på å påvirke at disse prosessene vi var inne på kanskje teker litt lengre tid enn en av og til har sett føre seg.
1: Ja, og så tror jeg mye av det egentlig, altså skal en få litt mer handlingsrom igjen i kommunene, så er det egentlig en politisk sak. Da må en ta det opp i politikken og bestemme, tenker jeg.

0: i Stryn kommune generelt, altså her er gründere og folk som vil noe. Og det jo slik i min jobb også, dette med frivillighet, det veldig god. Og det noe vi må hegne om i fremtiden, det jo det å ha en aktiv frivillighet rundt omkring i kommunen, det tror jeg utrolig viktig. Og det nå vår jobb i kommunen å prøve å støtte opp så godt vi kan om det da. Og så mener jeg vi yter gode omsorgstjenester, vi yter gode skoletjenester, oppvekst, og alle kommuner har utfordringer med dette her bildet som kommer i fremtiden nå, der det blir færre yngre og flere eldre, og det jo noe vi må ta innover oss og jobbe aktivt med fremover. Da. Men da dette samspill og fellesskap er veldig viktig, så vi har jo laget oss en ny visjon nå, som heter fellesskap mellom fjord og fjell, og det brukte vi mye tid på å diskutere. Vi fikk jo innspill fra innbyggerne i Stryn, og vi landet på det, og det å dyrke det fellesskapet som har vært i Stryn gjennom generasjoner, og spille videre på det fremover. Så ble jeg kjempeimponert av disse her idrettsutøverne, sånn som både Johannes og Tarjei Maren nå, ja, som utrolig ambassadører for Stryn, altså. Jeg tror ikke det er mange bygder eller kommuner eller områder som får navnet sitt så ofte presentert. Og.
1: Ja, du nevner Maren. Er det planer om å feire hun litt etter den flotte OL-innsatsen?
0: Vi har snakket om det.
1: Ja.
0: Ja. Det har vi.
1: Så noe er på gang igjen.
0: Ja, det får vi håpe og tro.
1: Ja.
0: Hun er vel verdt det. Det var imponerende både i prestasjon, men jeg synes hun har en personlighet som jeg får legge kjempesans for, og kjemperepresentant for Stryn.
1: Du nevner jo dette med helse og utfordringer der og fremover, og det er jo ikke Stryn og alene om på langt nær. Men er det særlig innen helse du tenker at dere som kommuneadministrasjon, at det vil kreve litt ekstra oppmerksomhet og jobbing fremover?
0: Ja, jeg tror en må ha ganske mange tanker i hodet samtidig fremover, og en må både tenke at en må jobbe aktivt for utvikling og tilflytting, og Stryn er jo typisk sånn, vi har relativt lite offentlige arbeidsplasser, sånn at dette her å få næringslivet til å fungere godt og generere arbeidsplasser blir viktig. Og så tror jeg det med helse og omsorg, det blir kjempeviktig å ta innover oss, at det bildet som er tegnet, det kommer sannsynligvis til å bli, for vi har jo en del tall på det, slik at det å rigge seg for at både folk kan bo hjemme lenger, bo nærere omsorgssenter for eksempel, det er kjempeviktig at vi har nok kapasitet til det, samtidig ta i bruk ny teknologi. Og så tror jeg dette her å vokse opp i dag som barn og unge, det ble ikke enklere. Altså, det ser en jo at det har en del utfordringer som vi må alle hjelpe til at det blir så bra som mulig inn i fremtiden. Så her må en ha flere tanker samtidig, tenker jeg da.
1: Det er jo veldig mange områder som vi har vært inne på. Mange baller i lufta for deg som skal sitte og så jonglere alt dette i større eller mindre grad. Og er du en så lett blir stresset hvis det er mange ting som mange baller du ikke har fått tatt ned, eller klarer du å på en måte holde deg rolig på det jamne?
0: Ja, det er vanskelig å vurdere seg selv da, men jeg
1: får... Du kjenner vel litt på det om du...
0: Folk rundt meg sier at jeg er rolig.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg får noen tilbakemelding om at jeg er ganske stødig og rolig. Hvis jeg hadde vært 30 år, eller 25 eller 30 år i dag, så hadde jeg nok kjent annerledes på det enn det jeg gjør når jeg er såpass erfaren som jeg er da. Så, nei, jeg er nok ganske rolig, men jeg liker å ha sånn brukbar kontroll over min egen arbeidssituasjon, og så må jeg nå bare si at jeg har jo et fantastisk team rundt meg med flinke folk, selv om det har vært litt utskifting og sånn, så har jeg veldig

0: flinke folk rundt meg som gjør en god jobb.
1: Mm. Er det noe med jobben som overrasker deg?
0: Nei, det må være... Jeg får selvfølgelig en del sånne litt sånn... Jeg vet ikke å si sinte telefoner, men litt sånn... Litt sånn opptrekte folk som reagerer. Det jeg har noe litt tenkt på, men så har jeg egentlig forstått hvorfor å... Og det har jeg liksom vent meg til at det er slik da. Og så er det forventningene som enkelte har til kommunen. Jeg vet ikke om det overrasket meg, men jeg ble litt sånn i starten, kan jeg vel si, at jeg hadde en del sånne, og det er mindre nå. Og så er det ute med de, som jeg sa, disse her litt sånn komplekse og lange prosessene. Det var ikke jeg helt klar over. Men jeg er jo klar over det nå. Og så hadde jeg faktisk ikke tenkt gjennom den store bredda av oppgaver som ligger til en kommune. Jeg visste om en god del, men du ser ikke det før du kommer inn i organisasjonen og begynner å se på det. Da. Så, jeg kan si det overrasket, men det var i hvert fall ting jeg fikk litt mer innsikt i når jeg begynte. Da.
1: Ja. Hva bruker du mest tid på som kommunedirektør?
0: Jeg tror det er å følge folk, altså medarbeidere. Og jeg trekker meg en sånn vandrerund av og til og snakker med ulike organisasjoner. Så jeg tror det er å håndtere eller å følge opp det. Og så folk, ja, så har jeg prøvd å være så tilgjengelig som mulig også for innbyggerne i Stryn. Da, sånn at jeg er nå litt rundt og holder litt innlegg her og der og prøver å være tilgjengelig på den måten da. Sammen med medarbeiderne mine da.
1: Mm. Hva tenker du er den viktigste egenskapen for å kunne håndtere en sånn jobb som dette?
0: Jeg tror det med ledelse er viktig. Det er i hvert fall det jeg har prøvd å vektlegge. Og så tror ikke jeg en trenger så veldig... Altså det å ha litt faglig bakgrunn og erfaring, så tror jeg det er bra, men... En har mange gode fagpersoner rundt seg, sånn at hvis en lytter og støtter seg på de fagpersonene en har, så tror jeg at den der med faglig bakgrunn er ikke så viktig i min jobb. Jeg tror det handler mer om kommunikasjon og ledelse og den delen. Da. Det tror jeg er det viktigste.
1: Hva med økonomiutdanningen din som du opprinnelig tok, har den vært viktig i jobben?
0: Ja, det å forstå økonomi er noe nesten, det er jo viktig nesten uansett hva lederjobb du har. Du må kunne budsjett, og du må kunne system, og kunne litt regler. Men den har jo også med seg flinke folk som kan det, men dette å forstå det, økonomi, det er viktig. Men det er ikke det viktigste.
1: Til slutt, Jon, 66 år er det du er, eller i alle fall blir i år. Kan det stemme?
0: Jeg blir vel 67.
1: Du blir 67,
0: ja. Ja.
1: Ja. Er det sånn at du ser for deg å jobbe til du er 70, eller må kommunen snart begynne å tenke på at det skal en etterfølger?
0: Ja, jeg må bare innrømme at jeg har ikke tenkt så hardt på det. Da jeg tok jobben, så lovde jeg jo noen år, og det er det. Det er vel i prinsippet en sånn årmålstilling, sånn tror jeg. Så jeg har ikke tenkt så hardt på det enda. Jeg har god energi, og så kjenner jeg når jeg kjører på jobb om morgenene, så, og står opp om morgenene, så har jeg energien, jeg har lyst og glede, og det tror jeg har mye med arbeidsmiljø og folk jeg jobber med, og oppgavene jeg skal prøve å løse. Og så får min arbeidsgiver vurdere hvor jeg klarer å prestere, det får noe vi se. Men det er klart, når en begynner å bevege seg i den alderen jeg er i nå, så må en jo selvfølgelig tenke, jeg tenker noe på det da, men det er ikke noe sånn deadline for meg, mitt vedkommende enda da.
1: Mm. Ja, hvem er det i organisasjonen som må gi beskjed til deg hvis de mener at nei, nå er vi nødt til å skifte ut han her, en Jon Nesje?
0: Da er det ordføreren, det er han jeg forholder meg til. Og så gjennom disse pratene vi har, eller de samtalene vi har, disse faste, så så får nå jeg også høre hva jeg kan forbedre meg på, sånn at det er nå ikke en sånn ensidig samtale jeg har med mine medarbeidere. Den er absolutt osidig. Så vi alle kan bli bedre.
1: Da vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat, Jon Lesje, og så får vi ønske lykke til med både omstillingsarbeid og utviklingsarbeid i Stryn kommune.
0: Takk skal du ha.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast ved den. Alt et sted der fremme står lyktene tent, alt er en

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt I tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad I 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt I noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
4: Har du ferie, så håper jeg du trives ekstremt godt. Du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag i hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert, og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med det.

Det den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. Den tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne den tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Håper du har en fin sommer, og så opplever jeg ofte at det sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på. My family.

0: child.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand «Sjel, vær trofast til det siste. Seirens seier alt å miste. Tapets alt din vinning skapte. Evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men kanskje det som tidligvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet. Da kun selve tapet kan fortsette I evighet og en lignende tanke går det an å finne I Goethes Faust fra 1808 så det et gammelt uttrykk

Nå har jeg fått googlet meg frem til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Velskram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan du skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen. Be a boy, baby.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Vi legger lista på at vi skal bli mer optimistiske her nå. Det greit å være realistisk, liksom, men det å se lyst på ting og tenke at ting ordner seg framfor å alltid se for seg det verste som kan skje, det mye bedre for stressnivået, for humøret og for mange greier. Vi har tatt med oss en øvelse for å bli mer optimistisk. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en liten en til her. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du vil høre.

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente I det som optimist. Altså, jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller, egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut Hva det beste for ditt liv? Og hva skal til for å komme seg dit? Og så kan du jo for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina I 1986 huskes som en av de største kampene I historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen I semifinalen I VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt I Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede I den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet I årene 2013-2015 I Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Tynke seg til, halvveis gjennom uka, vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare han fin.

Vi kan ta en titt inn I kalenderen for eksempel for å se hva vi kan bruke den 15. juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden. Og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålene sine. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider og push på, det det vi kan oppfordre til da, tror jeg. Dagen for å gå igjen om sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye likevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.

Det bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag I dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de I hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Jeg oppfordrer til feiring, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du

0: Strin.
1: Det finnes en god del tips og triks der ute på hvordan man skal få livet til å fungere enklere og bedre. Men det ikke alle tips og triks som man bør kaste seg på, skal vi tro ekspertene som KK har snakket med. Dette med revet sitronskall, det skal jo forhøye smaken på mat i mange situasjoner. Det kan også være et bra rengjøringsmiddel, og har vi jo fått tips om. Men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall i oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra i sitronen, den løser jo opp kalk og fett, og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe en ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det noen som i sommerferie, og så det vel kanskje de seiene da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret. Sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen og antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på i ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svaret på snart?

Når du på festival, står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival. Folks opplevelser og sosial oppførsel der og da det henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser. Og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange det gir en vedvarende effekt. Og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske av det.

Jeg stolt og veldig glad for at jeg I løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad I festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant da? Det viktig det, med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jammen susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå. Så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.

0: TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer er døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det er det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varm på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Neråsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på verdens tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet. Hadde du noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inge-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nils Menn regner med.
1: Ja, tenker det Nils Menn, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-talsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du ble gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da, når Norsktoppen kom i gang blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spiser litt på det.
0: Ja, jo det, og Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var jo på i hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til seg denne låten her i dag, det er ikke oppi Mo som hører på, nei, meg. Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med pleier å si, ta Nordlands jenter i favn om du kan, jeg tenker bare noe. Det kanskje mange som tenker i de baner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den jo stammer fra USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Da stod på norsk, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den eldgammel, holdt sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holdt på å si, er den fra 1900-tallet, er den andre eldre?
1: Ja, det vet jeg ikke. Men det en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble jo hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun et typisk produkt av henne, og hun har en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle for hjertebarnet Arne Bendiksen, for var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde han, men pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 spoler tilbake. Det vet jeg var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter, det var jo litt etter at The Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til, men for først da tur nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær i den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje.
0: Ja, mulig var flere. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da
0: Ja, da det hjem langt mot

0: Det var også en av de store klassikerne som Kirsti Sparbe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da. To ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som har ligget på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, og faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, og hun kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt Arne Bendix og forsvarte seg så godt han kunne.
1: Det gjorde han, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kom en karusell, den var det ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvik-marken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge, liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell. Jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kirsti Sparbo, 1965.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der I dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet og I 1972 Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain han jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt med dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert I idrett og skøyteløper, jeg leste den der når jeg var på tur. Den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg.
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Ja, det mulig, det mulig, det kjenner ikke jeg til, men han I hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker, det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var jo en slags cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten hans, får vi kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang Tell om en annen figur senere, men den var ikke så stor, husker ikke hva han het I farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt I stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legenden om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror jeg, andre en.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her vi inne på glasbordet, og jeg en av de første fra Norsktoppen, dette som var helt I toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain. Født I

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har det vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at du har plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo, de hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om den her låten her var med, men den brøt liksom med den her gladgutten Benny Borg med her ute på landet og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med noen til Thomas når vi skal ha nytt program, og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte, og her synes jeg den er to små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen, var veldig fint, så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var to små barnøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974. Og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet, en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversett som en gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un banc, un abré, in rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med i Grand Prix, eller?
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten. De var med, jeg tror ikke man bør med. Man kan være med i min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant, altså.
0: Ja, jeg er født i 73, men nå begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, når om det var spesielt at, for det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk, er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit, jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble jo litt urolig tid på 70-tallet for å... Denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, jeg, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si at hvis jeg sitter i Skåne, så er det kanskje varmt enn da, og så sitter
0: det kan, ja.
1: Skal vi tro det at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake noe til det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg har funnet med henne på plate, det er noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradio på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom bort etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Hun, vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelige stedet, hva den het, med Vesenhund og Heide Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var jo liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesen, ja, Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som de hadde veldig mye publikum som så denne her. Den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja.
0: Og Takk for det, tror hun het på NRK, men det er jo kanskje TV-versjon som het Og Takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink. Hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heide Steen og Rolf Wesenlund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Ja, da begynner vi, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Sånn litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Var til en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom med Elvis-plate, men da må jeg ta med i 1980-tallet, det kom med Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom denne her triste beskjeden. Han var jo så glad i kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunde med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Da er det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånt som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da i 1985.
0: Men da takker jeg deg, Sigbjørn, for følge i dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi i begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt nå?

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
5: Now, here comes the music.
6: Let's go back in time. Entering the 80s, loading the 80s, remixing the 80s.
7: Hei hei, du klar for 80-tallet? Dette nemlig Pop Life med en Save the 80s mix. Ikoniske låter fra de glade 80-årene, remixa av Save the Robots og Slinur Sylvie. Dette nostalgi, men med ny energi.
8: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
9: I love the 80s. I really love it. Keep them hits coming.
7: Og I denne mixen så skal du få Frankie Goes to Hollywood, Arcadia, Prefab Sprout, Black Box Cutting Crew, James Ingram, Spandau Ballet, Whitney Houston, Brian Ferry og Paul Young.
10: Let's go!
7: Aller først så sparker vi I gang med Level 42. Da håper du klar, for da kjører vi I gang!
11: The weekend begins. Right here.

0: En time med masse herlig nostalgi som remixet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse herlig god musikk. Håper du blir med også da. Hei da!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

人

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Har du ferie, så håper jeg du trives ekstremt godt. Du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag i hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med deg.

Det den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. En tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne en tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand, «Sjel, vær trofast til det siste. Seirens seier alt å miste. Tapets alt din vinning skapte. Evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis, da, men kanskje det som tidvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet. Da kun selve tapet kan fortsette I evighet, og en lignende tanke går an å finne I Goethes Faust fra 1808. Så det et gammelt uttrykk.

Nå har jeg fått googlet meg frem til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Velskram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente i det som optimist. Altså, jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller, egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut hva det beste for ditt liv, og hva skal til for å komme seg dit. Og så kan du jo for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Tenke seg til, halvveis gjennom uka, nå er vi halvveis gjennom denne sendingen også. 1 time er gått, 1 time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så er du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare en fin.

Vi kan ta en titt inn I kalenderen for eksempel for å se hva vi kan bruke den 15. juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden. Og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålet sin. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider og push på, det det vi kan oppfordre til da, tror jeg. Dagen for å gå gjennom sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye likevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag I dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de I hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Jeg oppfordrer til feiring, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skal være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

0: i strid.
1: Det finnes en god del tips og triks der ute på hvordan man skal få livet til å fungere enklere og bedre. Men det ikke alle tips og triks som man bør kaste seg på, skal vi tro ekspertene som KK har snakket med. Dette med revet sitronskall, det skal jo forhøye smaken på mat i mange situasjoner. Det kan også være et bra rengjøringsmiddel, og har vi jo fått tips om. Men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall i oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra i sitronen, den løser jo opp kalk og fett, og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe en ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det er noen som i sommerferie, og så det vel kanskje de seine da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret. Sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på i ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svare på snart?

Når du på festival, står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival, folks opplevelser og sosial oppførsel der og da henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser, og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange det gir en vedvarende effekt, og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske av

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant da? Det viktig det, med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jammen susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå. Så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.

fortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer I ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura I veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake I morgen, samme tid og samme sted, så hvis du har muligheten til det og lyst da, så det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det!

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Det like kule som oss to, så

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Hjemme står lyktene tent, alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, bland musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet.

0: gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. September. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. Til 6. September. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. August klokken 15.00. Sett av lørdag 15. August hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun har der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun nedover togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrte meg, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepreier på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper i ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker i Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, i ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det er lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som Storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det er jo lenge siden dette...
1: Ja, det er klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiks han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i Buan Urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det er Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel i skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap, og det bare vi kremte av så stor en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bursen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det er typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette er jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du,
0: ja.
1: Afrika, det er fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det er jo gærent i det, men...
1: Død Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det må også syn på folk, ja. Men det er sånn de vil ha det der, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himler med øya. Det er sjeling da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt opp i pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det er forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg er en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og i 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det er mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Ex in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, fra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Da har vi vært på verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Nerosen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på verdens tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet. Hadde noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inge-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nilsmann regner med.
1: Ja, jeg tenker det er Nilsmann, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-tallsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til Istud at du var til gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da, når Norsktoppen kom i gang blant annet.
0: Ja, den kom i 73, vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65, da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spisser litt på det.
0: Ja, jo det, han, Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på i hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til å kjenne låten her i dag, det er ikke opp i Mo som hører på, nei, meg, Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter I favn om du kan, syng du med flere og sin, ta Nordlands jenter I favn om du kan, det Sigbjørn. Det kanskje mange som tenker I sånne baner. Men vi skal holde oss I Nord-Norge, neste melodi, den jo stammer fra USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto I skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Du har stått på norsk, eller?
1: Det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den eldgammel, holdt sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holdt på å si, den fra 1900-tallet, den andre eldre?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men det en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så... Kirsti Sparbo ble hentet til eller av Arne Bendiksen. Hun et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle det for hjertebarnet til Arne Bendiksen, for hun var jo den mest produktive artisten I hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde den med en prata mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 spoler tilbake. Der vet jeg var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, prata veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter... Det var jo litt etter at The Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer snart tilbake til, men for først da turen nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær igjen, den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den der Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg I da, kanskje sånn var...
0: Ja, mulig var flere, jeg har den filmen på DVD hjemme, men det lenge siden jeg har sett den
1: tre muligheter, men da
0: Ja, da det hjem langt mot nord

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparboe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da. To ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, det var faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, og hun kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt Arne Bendix og forsvarte seg så godt han kunne.
1: Det gjorde han, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kommer Karusell, den var det ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo Karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge, liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell. Jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kjersti Sparboe, 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet sammen med gruppa Nilsmen, har vi funnet ut. Og det begynte vel med at han ble med litt på den svensktopparserien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der er det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble det litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikinga med Stefan Bors og Christer Sjøgren. Det er ingen som er av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det er det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang i stund. Benny Borg, han har jo visste faktisk ikke hva med Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, altså, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her er en ren oversettelse fra svensk. Dette var jo egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlik bandet med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og han kom jo på en femteplass den. Og så jeg trodde han skulle komme med flere, han har veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det er vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på, jeg har den norske og den svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet frem.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant, at han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits da.
0: Ja, for på svensktopparserien så var jo denne Det børre verka Kjærlek bandet med meg, og jeg lurer på om han Benny Borg som sangen på svensktopper.
1: Sikkert så han, da Bendiksen, da han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek bandet med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der I dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet og I 1972 Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain han jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt med dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert I idrett og skøyteløper, jeg leste den der nå på tur. Den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg.
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Ja, det mulig, det mulig, det kjenner ikke jeg til, men han I hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker, det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var jo en cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten hans, får vi kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang Tell om en annen figur senere, men den ble ikke så stor, husker ikke hva han heter I farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt I stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legende og Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror jeg, andre en.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her vi inne på glasbordet, og jeg en av de første fra Norsktoppen dette her, som var helt I toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født I 1855 ved Santa Fe

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at du har plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo, de hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om den her låten her var med, men den brøt liksom med den her gladgutten Benny Borg med her ute på land og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med nå til Thomas når vi skal ha nytt program. Og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte. Og her synes jeg den er To små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen, var veldig fint.

0: Det var to små barnøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974. Og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet og en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversettelse av en gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, in rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med i Grand Prix, eller?
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten de var med, jeg tror ikke man bør med, ikke bør med min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant da, så
0: jeg vet ikke. Ja, jeg er født i 73, men nå begynte jeg å se på Grand Prix før 1980 da.
1: Ja, for ta forbehold om det da, når om det var spesielt at, for det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt altså.
1: Ja, det var vinnerlåt skal ha vært ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk, er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit, jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: En stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble jo litt urolig tid på 70-tallet for å denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, jeg, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si, ja, hvis jeg sitter i Skåne så er det kanskje varmt enda, og så sitter.
0: Kan, ja.
1: Skal vi tro det at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake til noe av det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg har funnet med henne på plate, det er noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom bort etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Hun, vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelige stedet, hva han het med Vesenhund og Heide Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var jo liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesen, ja, Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som de hadde veldig mye publikum som så den her. Den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja.
0: Og Takk for det, tror hun het på NRK, men det var kanskje TV-versjon som het, og Takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink. Hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heide Sten og Rolf Wesenlund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Ja, da begynner vi begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen I dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning I dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut I 2016. Var til en del oppmerksomhet rundt den han var med I hver gang vi møtes, tror jeg, på TV2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må I hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom Elvis-plate med, når vi tar med I 1980-tallet, det kom Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes I mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom den her triste beskjeden, han var jo så glad I kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånt som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da I 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge I dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi I begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt? God morgen.